0: pravim si maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je.

0: sem vesel, sem vesel. Je prišel van in je rekel, ali daj mi en glas vina.
1: K Bohi, Darko, en dan zakinkuje za zmeri. Nebesa pršel, spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

0: Sem vesel, sem vesel. Je prišel van in je rekel, ali daj mi en glas vina.
1: Ko boji Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel, spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kaj misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

rada in svobodnih nazorov. Bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor